jež hinak začuješ, wonješ a zaswyšiš. Dźensa, zaswyšimy, hač došeš sich mjez druhim tute štučki. To je Veronika Kalinučcena. Hanka Rejcena nas tež zas zveseli. Dostaj Angie Andreas Picking a Anna-Maria Bretschnederec. Čolžin a dvanače je tu staj Bettina a Jakub a strojmoj šitkih přejmoj dobre start. Do džensnišie punčele!

trenja, meja leži čera, meja churadvorju, meje metanje, no a te vosebite tam je, zase modžina, zato za meju vúryba přeco vosebite téma vúpyta, raz je to letanišča, ki so bliskošči tvári, dla to by meja preč, abo kaj šlica, zo je čirivo tak droje za su, haj pod meju samo voli namakali, a to su so navalili tež vúlce knieža do radvorja, tak zo tam ladaja poradne, zo so meja tež prave vúryba. Štú je mieský kráľ, to slyšíme a mieska kráľovna, to slyšíme na našich poješťach z Betinu, že reka zo je na pol šesťich.

0: Ewola, Bettina je tu, jeda po šešćich, kajž slubene.
1: Serbski rozvoz. Pojezdže. W studiu Bettina Wenderotowa.
2: Dobre ranje. Niedźe 80 Fustajerio je čera svoje produkty na bóskich wikach krabatowym lokowym switche kočinje prezentowało. Jako nuostku zawoda przedstaje nawoda rostlinskie produkcije MKH Christian Singelmann modernu techniku za direktne vašnje wusywa. Ratarski inženjer Benno Mróz, kiž bez leta 2018 zromadnje s Tobiasom Kokotom zawet navedoval, a so leta doho za moderne vašnja vopospodarenja polu a tvarnove rodže zasadžoval, leca Julius privatnych přičin zawod vopušči. Viace o čeravših bóskich vikach kočinje svišiče dženca rano mestrujim bydl nasedom. 567 žonu a muži z Hornije Vužice je hižo za nowe wukubwanske leto od augusta zrěčenje z remesniskim zawodom komornym w obwodźe Drježdźany podpisało. To je něšto viace hač loni. Jako přičinu mjenuje wóny jednaćel remesniskeje komory Andreas Brzezinski, zo so młodostnik kaž tež wukubwanske zawody cyle wědomje zajšo za powołanje rozsudźa. Z tym maja předovzača většu planowansku wistotu. Tukwilu ma Drježdżanska remesniska komora hišće niedže 300 swobodnych wukubwanskich mistnu, k tomu přinže viace hač 100 posta praktikumowych mistnu a viace hač 100 prúznickich dživu. Radwoju je tamniša młodzina čera popodniu meju na nause metała. 10 poru rejovaše narodni trastče wokoło štoma, najspěšniši a stymiski král bu Klemens Buša, kiž se Marlene Jacvokec za kralunu uzvoli. Mie metanie radwoju dobiachu terminowe dopredka ščaneč, dokiž so od dženznišeho na nause tvari. Pučna smio šulu je hač na vysokost škatulskeje pistovanje Alois Andrický zašlahane. Hač do oktobra so grulmusova droha krok po kroku kompletnie ponuví. 8 dzieci, mez nimi 3 družki, su niedželu zakrament prvního svjatého opravenja budyski cokvi našeje ľubije knenje přijímali. Svojbna šola a instrumentalistša kemše v obrubišu. Rakecach je jednače konfirmantu mez nimi Serboka, svedženske kemše s farariom Robertom Malinkom vosvičivo. Po zaunovej kurs svjatočnosť v obrubi, hižo sobotu biešu na kemšach svoje prvnje Bože vodkazanje přijímali. Na wužiskich kčenjowych běhach a kolesowarskich wubidžowanjach by so čera kamencu rekordna ličba 1380 športočov a športočov w obdželiwa. Pančan Konstantin Knop dobiža starobnej klasy SK 10 na distancu 2 km jako druhý do cíla. Samsnym wurysanju by kruščan Samuel Dörlich štvorty najlepší běha. Wokličan Milan Kant wubidži si slibro, a přes votu medalju vesele šeso kopšinjan Vili Hadank, vun dobe na distancu 15 km starobnej klasy SK 20. A to bych upovešče, kiž namakače tiž na internetnych stronach a damotni app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nitko votranja je išće trochu pomročene a stupa nađija na nekotre kapki dešća, bihu dnja pak potom zaso svončno a sucho a žive slibro zaleze na čopve maksimalnje 26 stopnjo.
0: A z dženstniši punželu ste zajest kajštiš vujest na autodroze a štyri na smet režane kajštiš na smet zorec, honim vujest, že zašlahane. Pričina za to je ponovinje drohy mes uhonom a svoni božču. A vopkat veďže so hač do 24. junia přes za a vujest pošove, abo rade tiš svoni božči. Jeli mače dalše numiki, šož drohu nastupa za zvojče rade, abo napisać nam bujesz przez czetą funkcję naszej damotnej app MDR Serbia.
1: Serbski rozwóz.
0: Sztyri po napo sześćcie.

0: Zadkula.
1: Smerdźaca, wudwor a wužiska rapsodija, što maja tuči zhromadneho, wězo reju, hudźbu a wulki cíl serbsku kulturu sposrědkovač. Tuž, kak werči so w rejowanskich skupinach? Jedosć dorosta, što je z choreografami a z nowymi rejemi, a čevla praji so tak smerdźaca, pak wudwor. Wszystko prašenja, na kotrež wotmujimy rozmowie dreje z najwiečimaj konkurentomaj we Łužicy, a to jednom rumje pola nas studiu.
0: Zadkula.
2: Nic zabić.
3: Dzień za wieczór.

Sida menšino pošeščiche a dobyči dyrdom dej za dwie kruje tam w Haselbachtalu tu budyskim w okresu hajkunc tydźenja wiezo krasne słonczne wiedro. Tuž staj si mysla boj, no aj, na juhoni na wose bite dožiwenje z špatnym wukoncom, gdyby rec. W obie kruje staj spastny čekny voj, jedna pučovaše na droze a tak wopkat hačeše. Nebo sta pak so zapadnyč, tuž je veterinériski zarjad, nažel rozsudžiu, Zda ma so hajnik vo kru starač. Dru kru pak su najprede raz dale pytali, jako ju potom sobotu rano v uladachu kruva chceše pozdaču v skawi kupačič, vosta pak na vuzbiešku skawi stejo, abo visajo, po takim nemožeše ani do prytka, ani do zade. Tuž su vujki kran skazali, zomoli kru ctuteje napjateje situacije vusvobodžić z vuzbiešom, a popodnju bežno zaso čiva a struva na vudce a je se tam tučnu zelenu travu zesvodžeč dava. No a váš konc tydźenja? Što še tam rjane odoživili? Povedajče nam to rade, stanošče pobude tež v Kočinje na burskich vikach. Tam by tež kolegina Bettina Wenderotova a nam nidom nadrobne o tym rozprawia, što su tam šitko poskyčili, što dava tam nového a što su ľudžo doživili.

0: Je 6:25.
1: Policija z Gili.
2: Noce od soboty na njedźelu zadobychu so paduši do korčmy při Budyskim s pjatym jezore a pokradnychu njedźe 700 euro, při zadobywanju na parachu k tomu ješće škodu dalších 700 euro. Od pjatka na sobotu su so dota neznači do garaže na Heinricha Heinovi ve Vojerecach załamali pokradnychu motorske marki KTM a k tomu naunik cukoni hodnoče 8000 euro. Nimo toho obškodži u garaži stejace moped marki Aprilia a načinih u škodu 1500 euro.

Tošče se je červene, svoje protičce našmondeli sobotu 12. z dybkom. Je zabešče cyba bobrija dobre stwi na konopiju sedžava a sčivovava hornjoserbskim magazini Vulatko. Tu ješto važnych sčipatych a tyž pisanych temo sme tam meluce vuladali. Například kurvokovo kamienskie porodowe a gynologiskie stacie tež vodpalene vetrnik pola Kruščicu predstavili. A jelišče sobotu honoserbski televizijny magazin zapasli vam vutrobnie našu ARD mediateku doporuču, da možeće se mieske vudače vulatka hore, dele, priki a podvu hešče raz vobladačno, kotre poki v hevak takle hešče za vas dženca mamy vam nedo powiadam, potem zoje Matias Kislich zaspiewał tu serbskim rozwosu 6 godzin 8 a 40 je.

0: přišćo dźeń Peča Pósta, Mario Hess spěła Hoberske so, no to se nětko hodźi dosć dere do temy meja, kotru kniju was do meje přewodźa. Kotra knija hodźi so do meje, no ponadeć raz do waše knižne pulcy. Snanost je tam tež wona wot Bena Budarja, kiž nemoła so lepe hodźeć k rjanemu wedru kunca tydźenja w osebe k miwym večeram, kajše mamy, kajš zajšweta krec. Spač meji mili zakazać, rika zbirka basnju w rjane meji, a tam je w osebe rjane basnje s titulom Budžak, ki so tež doždere do dženstnišeho ranja hodži. Ja sem stajnje načinjene. Slyšiče mě tyko tač? Vonka dawno svunčko sveči, vam pak chce so hišče spač. Burze vodce zaklinkam, spar naletni vam zakazam.
1: Nalečo. A při kužnem vedre serbski rozvoz.

0: 8 hodźin 12 je.
1: Policja z Gili.
2: Wot piatka na sobotu su so dotalnje znači do garaže na Heinricha Heinovi we Wojerecach załamali pokradnuchu tam motorske marki KTM a k tomu išče nałownik, cokolni hodnoče 8000 euro. Nimo toho obškodzichu garaži stejace moped marki Aprilia a načinichu tam škodu 1500 euro. A noce od soboty na niedzielu zadobychu so paduši do korčmy při budyskim z piatym jezorje a pokradnychu od tam niedzie 700 euro, k tomu išče na parachu při zadobywaniu škodu dalších 700 euro.

A to su budusce modosne, kiž so na zakrament firmowanja přijotuja, te bobechu vočt vodka, dža čerošie nedźele, na jezbe do kloštra Benediktino rakuskim krems Münsteru. Haja na programe ste ješe mezrujm pučovanje dohoru, vedženje po kloštre a zetkanje tež z mnichami a rune takaj špot a kupanje. Skupino převodžao je tam budusky kapvan Peter Mroz a jezba slušeše s dobom přijotej na firmowanja, kotrež budže sjatki nedźelu Budušinje. A tuči modosni z Budušina su či samsniki su lica prini raz meju stajili, dokiž bych ju po takim 30. aprilažno na jezbe su to zajšo nastajili vjace vo budyski mej a přijoče na meje metanje namakače naše damotne app MDR Serbia, rune tak kaž aktualne vobrazy najnovšim mejskim vudaču Vulatka ARD Mediatece, to možeće se raz vobladač. Hej, a tam reálne impresie a modostných tež vo sebe doživíč. 8 hodin 17 je.

Nimo bosy po kraju chodzić, może wam tole doporučić. Sejdźensa wečer radio zapiknyć, moda žoma radio zatkule zaso wusywa od 8 do 10. Štuž je sobotu televizijny magazin Wulatko skomdził. Może se jun, abo je w ARD mediatece hišče raz wobladać, tam mejske televizijny wudače namakače. Žunski spjony kurs swojanskich melodijů budže kunc meje a jenoš išče hač do džencnišeho može česo za to přizvič po lawaj Borgi Wałdźic a wuslitk potom sedstaja w koncerče jenacicteje meje w rumnoščach serbskeho ludoveho ansambla. Apropos, spěvač zromanje spěvanje je zaso možné za na to, že vutrobne přeprošení jutce večer 6 do korovej rumnošče SLA. Náš šedný klip je nám sjaty. Jutce je džin kleba nímsky a z cva prýny kruč. Vodmeja so v budyšně nakupnice na žitných rvíkach, tak jmenovaném Korniu, Klebowe wiki. Wiacere pekarnie są na tym wobdziela, woptacz a kupić może czy tam też niedzie cice czy szelakich drużyn kleba. Jutce do podnia, wot dżesacich na kupułanskim centeru na żytnych wikach Budyszynie. A zajutřišim sredu wotmě so zaso rěčna hodźina za dorosćenych a to rumnosćach staršiskeje iniciatywy Radworju wot popodnja na poštyrjoch do napopečich maja tam wotorjene wucho za wasze starosće prašenja problemčki a to zajutřišim w Radworju.

Na jeden Termin za tošten Tyžeń zu hišći pokazaš. Na Holy Flow Festival. To jo mjaze religiozne festival wet bramborskich za bramborskich. Holy Flow, tu svetu inspiraciju. Kšeje organizatore upožiš, a přepšosuju vas na vici mjest nach do rozkrona. Co jo tebje svete, kšeje wet was vežeš, a umjewski ugotowane domcyk, tak pomienione Tiny House, wabi gostči a jo runocasnje mjestno za diskusije a workshope, muziku a živadło a wiele vici. Ten domcyk wet Holy Flow Festivala jo ten tyžen we regionje duce. Wiče zastanjo we Lubnjoje, přes wiče we Borkowach, stwrtk a pětk jo domcyk we Hožebusu a přiduce końc tyženja zakońcy jo se festival we Barščču. Ogledajšo se ten program dokradne pod holy-flow.org.

Naša aktualna muzika tydźenja stoi we znamjenju 8. maja, to groni oficialnego końca drugeje svetoweje wojny. Grajome we tom tydźenju pasujuce spiwy, kotarež se rozestajaju z wojnu a mirom. Myśli wo mirje. Jo titel prednego spiwa przednia so jen polski umiec Michał Król. We refrenje spiwa groni se mjaze drugim to sledujuce. Zu myslisch na mir, nic na tuže zu. Moje starosti si doveriš, tyga se vo mnjo starasz. Kaž žo nasvíše šykno preki a podvu, zu se na tebje spuščiš. Ty se moj trošt, ve tebje namakajom mir.

Od mojego boka přišćo derje do nowego tyženja. Wiće wocakujo was u naš serski kulturny magazin z Gregorom Klimom. Nasze žincajšne přinoski a powieści namakajo šo w seši pod rbb-online.de/zorben. Ja som Diana Šecova a ja se nim to rozžognujom. Mejšo se derje.